0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
0: Lep pozdrav u emisiji Gaia Terra Telus. Danas idemo u regiju Srednjeg Atlantika, tik uz veličanstveni okean i reku Hudson. Danas je cela naša pažnja posvećena jedinstvenom i nezaustavljivom New Jerseyu. To je država koja geografski predstavlja pravo poluostrvo, smešteno na istočnoj obali Amerike. Na severu istoku se graniči sa državom New York, na zapadu ga velika reka Delaware deli se od Pensilvanije, dok na jugu istoku izlazi na prostrani Atlantski okean. Iako važi za izuzetno urbanu sredinu, ova država nosi zvanični nadimak država bašta. Zašto baš to? Jer su njeni centralni i južni delovi bogati plodnom ravnicom na koju uzgajaju svetske poznate borovnice, brusnice i čuveni sočni paradajz iz New Jerseya.

Taj neverovatni miks kultura stvorio jedinstveni lokalni mentalitet. Ljudi iz Džersija su poznati kao glasni, energični, ponosni i izuzetno direktni. Ova multikulturalnost se odražava i na svakodnevni život, a posebno na svetski poznatu gastronomiju koja vas čeka na svakom uglu. New Jersey je kroz istoriju bio, a i danas je, prava naučna i ekonomska sila. Upravo je ovde u mestu Menlo Park živeo i radio čuveni izumitelj Thomas Edison. U svojim tamošnjim laboratorijama on je usavršio, izumeo fonograf, postavio temelje modernog tehnološkog sveta. Danas je New Jersey prepoznat kao svetska prestonica farmaceutske i hemijske industrije.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
1: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: narednoj godini sa ciljem daljeg razvoja, okupljanja mladih i aktivnog doprinosa životu lokalne zajednice. Nakon slavskog obreda prisutnima se obratio Vukovarsko-Sremski dožupan iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji istakao zadovoljstvo zbog osnivanja udruženja mladih u Trpinji, naglasivši značaj okupljanja i aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice.
1: Zadovoljan sam kad se mladi organizuju i kada žele da se angažuju u društvenom, pa ja bih rekao onda i šire u jednom društveno-političkom smislu. Na mladima ostaje ovaj svet, pred mladima je budućnost, na nama koji danas nosimo neke funkcije, danas koji predstavljamo Srpsku zajednicu, je obaveza i zadatak, slobodno ću reći, da mladim ljudima pomognemo i financijski i organizacijono i tehnički i na svaki drugi mogući način da oni svoje programske aktivnosti koji su definisali svojim planom i programom rada i ostvare. Ovo je jedan pozitivan signal, ja bih rekao, i za druge sredine, da se vidi da kad se mladi udruže mogu mnogo toga zaista da naprave. Ovo je velik korak i za mesto Trpinja i za opštinu Trpinja, a ja bih slobodno rekao i za čitavu srpsku zajednicu na području naše županije, jer kažem, mladi koji su aktivni, su oni mladi koje ćemo mi, da kažem, da usmeravamo, da sa njima sarađujemo, da se sa njima dogovaramo. Već smo sada, evo, i večeras dogovorili određene aktivnosti sa ovim udruženjem. Mi želimo da oni imaju i tehniku da opreme ovaj svoj prostor. Drago mi je da imaju prostor ovde u Trpinji koji im je stavljen na raspolaganje. S druge strane, financije su im potrebne i to smo im obećali i to ćemo da napravimo.
0: Osnivanjem udruženja mladih Trpinja, mladi su dobili prostor za okupljanje, druženje i realizaciju novih ideja, a najavljene aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da doprinesu njihovom još aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice. Proslava krsne slave tako je bila prilika ne samo za očuvanje tradicije i običaja, već i za najavu novih inicijativa i daljeg razvoja udruženja. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, naročito na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom delu dana lokalno magla, a posle podne mestimično umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu između 10 i 15. Najviša dnevna od 13 do 18 na Jadranu između 19 i 23 stepena. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 16 stepeni. Polje povišenog vazdušnog pritiska nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, naročito na Jadranu, na mnoge će delovati podsticajno i podržavat će dobro raspoloženje, primeren nivo koncentracije i radnog elana. U kopnenim predelima ujutro je moguća magla, pa asmatičare, hronične plućne i srčane bolesnike podsjećamo na primerenu zaštitu pri izlasku.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
4: Pa u Papirusu.
5: U Boso trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama, euro 25, majoneza Zvijezda Delikate 620 grama, 4,99.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Želimo vam lepo i prijatno jutro. Ustala se Radio Borova. Vreme je, dakle, za naš dnevni horoskop. Ovan. Situacija u porodičnom okruženju utiče na vas. Nemojte prenositi nervozu na ljude sa kojima radite. Razmislite pre nego što nastupite. Velika strast je posljedica potrebe za ljubavlju, pa ćete voljenu osobu iznenaditi svojom pojačanom inicijativom. Bik. Opterećeni ste brojnim obavezama i možete smetnuti sa uma jedan bitan dogovor. Opustite se malo u kontaktu sa drugima, pokažite lepšu stranu svoje ličnosti. Unapred se radujte jer pravite veliko iznenađenje voljenoj osobi. Blizanci, mnogo toga vam odlači pažnju i bit će vam teško da se fokusirate na obaveze. Pokušajte da odredite prioritete da ne biste nešto bitno propustili. Sada možete ostvariti jaču komunikaciju sa simpatijom, ali je potrebna vaša inicijativa. Rak. Vaše raspoloženje je promenjivo, a morate privesti kraju neke neprijatne obaveze. Nemojte pronalaziti izgovore, već zapnite i odradite. U odnosu sa emotivnim partnerom pokazujete veliku količinu ljubavi i privrženosti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Lav. Pre drugima pokazujete veliku snagu, ali suštinski imate preispitivanja strahove. Nemojte oklevati da se aktivirate prema saradnicima, možete ostvariti zadovoljavajući dogovor. Imate osjećaj da vas osoba koja vam se dopada samo provocira. Devica, ukočili ste se po pitanju bitnih obaveza koje morate obaviti i nije ni čudo što danas možete popiti kritiku od strane saradnika. Pokrenite se i uradite ono što morate. U novim poznanstvima nastupate nesigurno, teško se otvarate. Vaga. Potrebno je da pokažete jaču inicijativu. Ne postoji razlog da odugovlačite niti da se ustežete u nekim situacijama. Voljena osoba očekuje od vas da ispunite obećanje koje ste joj dali. Niko vam nije kriv što ste obećali više nego što možete da ispunite. Škorpija. Nastupate dosta oprezno prema jednom poslovnom saradniku, prikrivajući ono što zaista mislite. Moguće je da ste malo proračunati, ali to je trenutno neophodno da biste postigli ono što želite. Planirate iznenađenje za voljenu osobu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Potrebna vam je usluga od strane poslovnog saradnika, ali ne tražite više od onoga što je druga strana u mogućnosti da uradi. Budite iskreni i otvoreni u nastupu prema onima sa kojima radite, ali i prema voljenoj osobi. Ne skrivajte svoje emocije. Jarac. Žarko želite da ostvarite jedan dogovor, ali niste sigurni da li je vaš nastup ostavio povoljan utisak. Nema razloga da sumnjate u sebe. Rešenje nekih situacija je na dohvat ruke. Danas ne uspevate da se pronađete u komunikaciji sa voljenom osobom. Vodolija. Moguće da ćete ono što ste planirali uspeti da ostvarite u poslednjem trenutku i to tek pošto prevaziđete okolnosti koje će se postaviti ispred vas. Odlično raspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom ili nekim ko vas jako privlači. Ribe. Krajnje je vreme da završite jednu obavezu, a moguće je da će vas lični prioriteti odvlačiti od posla. Potrebno je da napravite dobar plan da biste mogli da završite i jedno i drugo. Romantično raspoloženje i potreba za ljubavlju. To bi bio horoskop. Hvala na pažnji.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar posetiće utorak 13. oktobra opštinu Markušica. U toj opštini besplatnu pravnu pomoć pružaće u vremenu od 10 do 11.15 u zgradi opštine Markušica. U četvrtak 15. oktobra posetiće opštinu Trpinja, gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u istom terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog meseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava ZVO pozivaju sunarodnike kojima je potrebna pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Meštani opštine Erdut moći će da dobiju besplatne pravne savete i pomoć u rešavanju različitih pravnih pitanja utorak 13. oktobra. Tim povodom u preduzetničko-razvojni centar opštine Erdut dolazi mobilni tim za besplatnu pravnu pomoć ženskog udruženja Izvori Stenje. Pravno savjetovanje biće održano od 10.30 do 11.30 časova, a građanima će biti dostupna primarna i sekundarna pravna pomoć. U okviru primarne pravne pomoći građani mogu dobiti opšte pravne informacije i savete, kao i pomoć pri sastavljanju podnesaka i zastupanju postupcima pred javnopravnim telima. Sekundarna pravna pomoć obuhvata sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima, kao i mogućnost oslobađanja od plaćanja troškova sudskog postupka i sudskih pristojbi u skladu sa zakonskim propisanim uslovima. Za dodatne informacije građanima je dostupan i besplatan SOS telefon 0800-200-151. Projekat se realizuje uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, dok je partner na projektu Udruženje za podršku žrtvama i svedocima Vukovar. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje

0: Na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treći, četvrti, četvrti, peti ili peti, šesti ili alternativno završne treća godina stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavlja se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Organizacija Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije u nedelju 18. oktobra biće održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja ulogi doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora, tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: znači stvarno ta aktivnost je primjerena našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke, znači koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se, i našalimo se, i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
1: Projekat se provodi na području 5 županija. Koordinatorka za Vukovarsko-Sremsku i Osječko-Baranjsku županiju Jelena Savičić iz Borova.
2: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske informatičke pismenosti i aktivnosti projekta usmjerene su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
2: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje pretežno sunčano, a ovim jutarnjim časovima lokalno je moguća magla, prvenstveno u Posavini. Posle podne mestimično umereno na oblačenje, duvaće slabo umeren severni i prepodne severozapadni vetar. Najviša temperatura vazduha biće oko 16 stepeni. Državni hidrometeorološki zavod trenutno beleži da je na našem području 5 stepeni. Vazdušni pritisak je 1025 milibara, relativna vlažnost vazduha 97%. Duva zapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Polje povišenog pritiska vazduha nad našim krajevima podržavaće uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, posebno na Jadranu, na mnoge će delovati motivirajuće i podržavaće dobro raspoloženje, primjeren nivo koncentracije radnog elana. U kopnenim predelima je moguća magla, pa asmatičare, hronične plućne i srčane bolesnike prognostičari podsjećaju na primjerenu zaštitu pri izlasku.
4: A sada jedan mali EPP
5: reklame.
6: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
7: Pa u Papirusu.
8: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pariška kilogram 3,85, piće Coca-Cola original litra euro 49.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo, Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Dar Mar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
1: gdje kupiti slikanje po brojevima.
5: Pa u papirusu.
6: Wait, what?
7: Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma. IBAN HR 3423 600 000 15 03 80 47 26. Model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kući u Pakracu. Poziv na broj OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mesto rada, susrete aktivnosti zajednice. Hvala svima koji ćete podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
2: Kako gde? U papirusu?
3: U papirusu.
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte, molim.

0: Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dodo.
1: Ja sam Dodva.
0: Dobro.
1: I ja ću postaviti moju mamu, Danisu, Danu, Oliši, Magda, Paju. E sa sveti ade stavi starije pesme, versije, ovako, može sredi, hvala nebu, hvala Bogu, za školu, i ade stavi staru pesmu od Sivrija, ali Menuriš, Sigadi, Tisto, Svi.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za prvi i ako može pjesma Jednom se živi.
0: Može, može, važi, pozdrav. Julijan Marović nam piše glas za drugi predlog. Dobro.

Da, tako kaže Miki Miljković. Ajdemo sad na treći predlog. Miki Mećava, vodit ću te do meseca. Tri za prvi, pozdrav vama, mojim kolegicama, pesma Mesto zločina, Rade Lacković, to sam pročitao. Jasmin Imsirović, tri za drugi, LP, LP i vama. Pišem tri glasa za drugi predlog.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vam u studiju, svim slušalcima.
0: Hvala.
1: I za prvi, a neka bude pesma od Merima Njegomir, pamtim još.
0: Može, može, može, bit će, važi, pozdrav. Samo

Kaže naš slušalac Vojkan, pozdrav Vojkana, 3 za prvi, dobro, pozdrav šaljem u Trpinju, pišem 3 glasa Goranu Vukošiću. 439004, 439002, brojevi telefona za kontakt. Možete napisati na Facebooku.

10:10, kaže dalje Đurđica Bačić, 3 za drugi. Lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav udruženju God koji danas rade na unošenju drva iz humanitarnih razloga. Hvala, eto, lepa gesta. Pozdrav vama, pišem glasove, idemo dalje. Halo, halo.

0: kad krenemo.
1: Halo? Halo? Ti dana? Ništa? Dobro. Idemo dalje. 10 časova, 14 minuta. Slušamo sada Viki Miljković, pesmu Kud buklo da puklo. 439-004, 439-004.

Možemo i na treći predlog, još malo slušamo Mike Mećevu i pesmu, vodit ćete do meseca 439 004 439 002.

Evo nam još jedan glas na Facebooku. Kaže broj 3, evo za prvi glas za Mikija Mećavu, pred sam kraj emisije pisala nam Aleksandra Prica.

10 časova i 21 minut. Mi završavamo ovaj hit dana, odnosno ne završavamo ga još, jer završit ćemo ga kada oslušamo novi hit dana, a to je Goran Vukošić i pesma Život ide dalje. Dobila 15 vaših glasova, Viki Miljković 12, Miki Mećava 1 glas. Ostanite naravno i dalje uz Talas Radio Borova. Želim vam lep prijatan dan, uživajte uz novi hit dana, pesmu Život ide dalje. Nakon toga i vaše muzičke želje, ja vas lepo i srdačno pozdravljam.

0: reklame. Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetniji školski pribor?
1: Školski pribor.
2: Kako gde? Pa u papirusu.
3: Pa u papirusu.
4: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.

0: su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva zainteresovane da im se pridruže.
1: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
0: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je udruženje IKS iz Petrinje. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, posle podne mestimično umereno na oblačenje. Vetar slab do umeren severni, prepodne severozapadni. Najviša temperatura vazduha biće oko 16 stepeni. Državni hidrometeorološki zavod trenutno beleži da je na našem području 10 stepeni. Vazdušni pritisak je 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 80%. Duva severozapadni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Polje povišenog pritiska vazduha nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, posebno na Jadranu, na mnoge će delovati motivirajući i podržavati dobro raspoloženje, primjeren nivo koncentracije i radnog elana.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
8: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
9: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
10: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 400 grama euro 59, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Lokalno.
1: Borovski penzioneri obeležili su 9. oktobra u Velikoj sali Kulturnog centra Borovo Međunarodni dan starih osoba. U programu su učestvovali mališani iz Dječjeg vrtića Zlatokosa, najmlađi folkloraši Kuda Branislav Nušić, učenici osnovne škole Borovo, Dečji hor Sanjalice i muška pevačka grupa Naši koreni Srpsko-kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Najmlađi su pesmom, plesom i recitacijama čestitali svojim bakama i dekama njihov dan.
2: Međunarodni dan starijih osoba, sjetimo se da našim starijima ne treba mnogo.
3: Treba im naše vrijeme, pažnja, osmeh i ljubav.
1: Ulozi voditeljke programa, ali i bake u igrokazu Dok su baka i deka bili mladi, predstavila se Ivana Đurić, učenica 7. razreda i članica školske dramske sekcije, koja ističe da starije osobe za sve što su učinjale za nas zaslužuju pažnju i zahvalnost.
4: Jer su oni roditelji naših roditelja i dali su sve za nas, bili su tu sa nama, čuvali su nas dok su mama i tata radili. Stvarno trebamo da im kažem jedno veliko hvala.
1: Zapažen nastup imali su i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, čiji je član i penzioner Aco Balaban.
5: Prelepo i za nas i za publiku. Večeras smo imali novi imidž na moj predlog za brkove i šešire. Djeca su bila inspiracija i mislim da je to uspjelo 100%. Ja sam imao nekad brkove, a sad star sam pa neću više da imam, ovdje budem mlad.
6: Zašto smatrate da je važno da se obeležava ovaj dan, Međunarodni dan starijih?
5: Pa zato što mi stari ljudi, što kažu, mi smo na izmaku i raduje nas svaka manifestacija i kad se organizira nešto za stare ljude. Nije dovoljno samo u kući sjediti, fino ovako izaći, evo dvorana je bila puna, mene to oduševilo.
1: Zadovoljni su i ostali učesnici u programu, među kojima je i Katarina Lukić, voditeljka Dečije hora Sanjalice.
7: Jer mi je jako drago što se iznova i svake godine obeležava ovaj dan i što su baš deca ta koja su učesnici i priređuju tu priredbu za naše starije bake i deke i oni to i zaslužuju. I drago mi je što su i moje sanjalice učestvovali i što su imali mogućnost da prinesu tom danu.
6: Važno je da izgrađujemo tu međugeneracijsku solidarnost zapravo.
7: Tako je, jako je to važno iz razloga što mi jako puno učimo od starijih i oni su ti koji su zaslužili za naš odgoj i vaspitanje. Tako da njihov neki način razmišljanja i postojanja prenose na nas, a to deca naša treba da nastave i da prenose i dalje na mlađe generacije u budućnosti.
1: Programu je prisustvovao i penzioner Branislav Dimitrijević.
8: Zavičaj je jedan i u zavičaju me uvijek najlepše. Volim gledat tu djecu, oni to sve ozbiljno shvate i da je sreće da ovakvih događaja bude što više. To je moja nekako želja. Moja generacija, 46. godište, to je bila prva posleratna generacija u ovom selu koja je krenila u prvi razred 53. godine. Ovdje u dvorištu gdje stojimo, ja sam bio mali vatrogasac. Naviru uspomene, 80 godina moja generacija, mojih vršnjaka je sve manje ovdje u selu, ali volim da se sretnem s njima. Tako da tu su emocije vrlo naglašene.
1: Svi učesnici u programu nagrađeni su slatkim paketićima, kako deca, tako i stariji. Predsjednica borovskih penzionera Milica Popadić zahvalila se učesnicima programa, a posebno deci i njihovim vaspitačima i nastavnicima.
9: Radost je mladost, deca, unučad, pa mi se njima radujemo više nek što živimo. Naše zlato, naše bogatstvo za budući život nas, starijih osoba.
1: Udruženje penzionera Borovo danas okuplja oko 220 članova.
9: Ja se s njima dičim, oni su toliko dobri i eto, želim im samo puno, puno sreće i zdravlja i da se okupljam ovako još više godina.
1: Ljuboj Lišković, predsjednik zajednice podružnica penzionera opštine Trpinja, čestitao je borovskim penzionerima na organizaciji programa povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji je okupio sve generacije.
10: Prezadovoljan, pošto meni ovo nije prvi put da prisustvujem, svaki put bude sve bolje i bolje. Na mlađima svijet ostaje, da ne zaborave na nas stare danas sutra.
1: Proslavi je prisustvovao i zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić. Nakon programa nastavljeno je druženje u maloj sali Kulturnog centra Borovo uz posluženje slane i slatke đakonije koje su s ljubavlju pripremile borovske penzionerke.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, posle podne mestimično umereno na oblačenje, vetar slab, umeren severni, pre podne severozapadni. Najviša temperatura vazduha biće oko 16 stepeni. Državni hidrometeorološki zavod trenutno beleži da je na našem području 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 1021 milibara, relativna vlažnost vazduha 63%. Duva severozapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Polje povišenog pritiska vazduha nad našim krajevima podržavat će uglavnom povoljne biometeorološke prilike. Sunčani periodi, posebno na Jadranu, na mnoge će delovati motivirajuće i podržavat će dobro raspoloženje, primeren nivo koncentracije i radnog elana.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
5: Odi u Papirus.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Vječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Frodela Jabuka Nektar litra 99 centi. Bosa, što vas čini sretnim.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Iona Gold i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji Doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano veče u okviru prezentacije projekta Čuvarica Slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno 2 mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP.
7: Reklame.
2: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
7: Pa u papiru su.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
13: 2 km vezani koči majice, molim.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borovar.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: muzički poster.
1: Sam je naučio da svira veliki broj muzičkih instrumenata, a neke od njegovih najlepših pesama je sam napisao. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, odsek filmska i TV organizacije i apsolvirao na Likovnoj akademiji. Za sobom je ostavio tri ćerke. Najstarija Jelena je nasledila očev talenat. Diplomirala je FTV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti i već je radila na velikom broju poznatih projekata.

vraćamo unazad. Iako je Santa Fe istorijsko srce, najveći grad države je Albuquerque i moderan centar, poznat po tome što svake jeseni ugošćuje najveći svetski festival balona na topli vazduh, kada nebo postane najšarenije platno na svetu.

0: Ova država je bila poprište ključni naučni događaj 20. veka. U tajnim laboratorijama Los Alamosa rođen je Manhattan projekat, a u pustinji New Mexica detonirana je prva atomska bomba u istoriji. Pored toga, grad Roswell je postao globalni fenomen i sinonim za misterije o vanzemaljskom životu nakon čuvenog incidenta iz 1947. No ako pitate lokalno stanovništvo po čemu je njihova zemlja najviše poznata, reći će vam po čili papričicama. To je prva država koja ima svoj zvanični državni miris, miris pečenog zelenog čilija u jesen. Zvanično pitanje u svakom restoranu ovdje glasi, crveni ili zeleni? Ako želite oba, jednostavno kažete Božić. Sa ovim mirisom tradicije i mistike opraštamo se od prelepog New Mexica. Ostanite s nama u Stalas Radio Borova. Do sljedećeg slušanja i novih predjela naše predivne planete.
1: Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán.
2: Radio Mictlán.
3: Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas
2: en la línea del fuego.
4: Cano y ni bueno, cano y ni bueno.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

0: baza u Adi i jedna u Dalju, tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti i projekta usmerene su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
0: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je udruženje X iz Petrinje. Info plus. Info. S obzirom na povećanu učestalost respiratornih infekcija, iz Osječkog KBC-a obavještavaju da se od sutra 14. oktobra uvodi zabrana posjeta bolesnicima koji se nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja ove zdravstvene ustanove. Na ostalim bolničkim odjeljenjima posete su dozvoljene uz obavezno nošenje zaštitnih maski za sve posetioce. Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek građanima zahvaljuju na razumevanju i saradnji te apeluju na dosljedno poštivanje navedenih mera. Info plus info. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova učestvovali su 11. oktobra na 15. Mihojdanskoj smotri folklora održanoj u Petrovu, koja je i ove godine okupila brojne čuvare narodne tradicije i kulturnog nasljeđa. Uz domaćine članove KUD-a Milovan Gajić iz Petrova, na smotri su nastupila i kulturno-umetnička društva iz Borova, Prijedora, Šamca i Karanovca. Borovski folkloraši predstavili su se igrama iz Šumadije. Učešće na ovakvim manifestacijama prilika je za druženje, razmenu iskustava i negovanje kulturne baštine koju s ponosom prenosimo na mlađe generacije, poručuju iz Borovskog KUD-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
2: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: muzičke boje. Do, zare sedam. FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa. Odlična muzika. Bambara, buba dagara, stava laga, sama mala nunga lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: To, zare sedam.
4: FM.
0: Uvek uz vas.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
0: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
0: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
5: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku još jednog muzičkog postera. Danas slušate Slobodana Bobu Stefanovića. Slobodana Boba Stefanović, srpski pevač, kompozitor domaće zabavne muzike, jedno od najpoznatijih imena jugoslovenske pop scene. Rođen je 21. maja 1946. godine u Beogradu, u Molerovoj ulici na Čuburi, u porodici Milivoja i Lepe Stevanović. Milivoje je u to vreme visoki državni i partijski funkcioner, ali je 48. uhapšen i odlazi na Goli otok zbog IV-a. Još u najranijem detinjstvu, Boba pokazuje veliki talenat za slikanje i muziku, a kako je u komšiluku Molerova 33 bilo 1958. godine otvoreno amatersko pozorište Dadov, Boba tu pronalazi svoj svet.

0: muzički poster.
1: Sam je naučio da svira veliki broj muzičkih instrumenata, a neke od njegovih najlepših pesama je sam napisao. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti, odsek filmska i TV organizacije i apsolvirao na Likovnoj akademiji. Za sobom je ostavio tri ćerke. Najstarija Jelena je nasledila očev talenat. Diplomirala je FTV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti i već je radila na velikom broju poznatih projekata.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Uživajte uz Radio Borovo. Radio Borovo. Radio Borovo.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Teratelus.
1: Dobrodošli u novo putovanje misije Gaia Teratelus. Danas vas vodimo na jugozapad, u predele gde se spaju nebo i pustinja, u mističnu saveznu državu New Mexico. Smeštena na planinskom i pustinskom tlu, ova zemlja se graniči sa Teksasom, Arizonom, Koloradom, Oklahomom i samim Meksikom na jugu. New Mexico je peta po veličini američka država, ali u sebi krije prostranstva koje deluju potpuno vanzemaljski. Kada kročite na ovo tlo, odmah razumete zašto je njen zvanični nadimak zemlja očaranosti. Od snežnih vrhova planina Sangre de Cristo na severu, pa sve do suncem okupane pustinje Čivava na jugu, ovde priroda priča neku svoju drevnu priču, dok moćna reka Rio Grande preseca zemlju na pola, donoseći život tamo gde ga na izgled nema.